0: Вот такая программа по заявкам у нас получается в 15 часов 20 минут. Сегодня 4 августа.
1: Опа, 101-й.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-88-88. Год без забот.
3: Реклама.
0: Но теперь очень полезная, важная, нужная информация. Когда мы с вами говорим о Дме Веесрим, мы наполнены тепла, света и положительных эмоций. Мы желаем человеку прожить до 120. Сегодня у меня в гостях генеральный директор проекта Дме Веесрим, да, он так называется, Авигдор Ротшильд, манкаль чель проект Дме Веесрим, Ришон Лецион. Они умели хабрухим абаим, Авигдор.
4: שמח להיות פה, תודה רבה שאתם מארחים אותי.
0: אתה כבר התרגלת להיות פה, נכון?
4: נכון.
0: Авигдор очень нравится находиться здесь. Он приходит к нам для того, чтобы рассказать очень важную информацию об этом проекте. Кодем коль, они рассказали тенлелю бекцара эсбер мазе проект Адмея Веесрим.
4: Адмея Веесрим זה מרכז, זה חברה שיש לה מרכזי מגורים, longevity, שדוגלים בתפיסת עולם הלונג'ביטי, שבעצם אומר, תצטרף אלינו, ואנחנו, מה שנקרא, נעניק לך את כל הכלים, את כל האפשרות, את כל היכולת, לשפר את איכות החיים שלך, ולהעריך את תוחלת החיים שלך.
0: תן לתרגם את זה. Во-первых, это сеть престижных жилых комплексов, и это предназначено для нового поколения, для людей пожилого возраста. Это комплексы, в которых собрано все для того, чтобы человек проживал там и не знал проблем и забот ни о чем. Бывакша.
4: Ло хашув. Хашув, кен, авал במקביל כמה שנים אני חי, איך אני חי את השנים האלה. אוקיי? אנחנו מעניקים במרכזים שלנו את האפשרות, את היכולת, את הכלים, את ההזדמנות לחיות חיים טובים, בריאים, לשפר את איכות החיים שלנו, לגלות יכולות, לפרוץ את הגבולות של עצמנו וליהנות, וכמובן כתוצאה מזה להעריך את תוחלת החיים שלנו.
0: Я хочу сказать, что один из важных принципов, который заложен в работу и создание этих комплексов жилых, а мы обращаем внимание старшего поколения и детей, у которых есть родители старшего поколения, соответственно, в возрасте, что один из принципов — это долголетие, longevity. Вы слышали это слово сейчас. И, в принципе, весь акцент делает на качество жизни. Не важно, сколько человеку отведено судьбой прожить, важно, чтобы эти годы, они были у него очень качественны. עכשיו הסברתי את זה גם, ועכשיו אנחנו נעבור לדברים יותר קונקרטיים. אני רוצה לשאול אותך, מה זה אומר, כאילו, לא כאילו, מה זה אומר קומפלקס, בניין, יש שם חדרים, דירות, מי מקבל בן אדם, ובמה הוא יכול להשתמש?
4: המרכזים שלנו בנויים מדירות, בניינים עם דירות, יש סוגים שונים של דירות, גדלים שונים של דירות, כל הדירות שלנו עם מרפסות, ודירות לכל דבר, חדרי שינה, סלון, מטבח, שירותים, חדרי שירות, הכל, כל מה שצריך בשביל לקיים אורח חיים מלא. זהו, ויש מתחם שלם של שירותים, יש קבלה 24 שעות ביממה, יש אבטחה 24 שעות ביממה, יש שירות רפואי 24 שעות ביממה, רופא ואחות, מנקים לך את הדירה, מתחזיקים לך את הדירה. אלה הדברים הטכניים. הדברים החשובים ביותר זה שהמרכזים שלנו מציעים בעצם עולם שלם של תוכן עם מגוון רחב מאוד של פעילויות, שכל אחד בוחר לעצמו במה הוא משתתף, איפה הוא פעיל, העיקרון שמנחה אותנו זה שכל דייר יכול למצוא את הדברים שהוא רוצה ואוהב, אבל אנחנו שמים דגש חזק מאוד על מה שאתה צריך, אוקיי? לא מספיק מה שאני אוהב, לא מספיק מה שאני צריך, כי אני יכול להיות, אני יכול מאוד לאהוב לשבת כל היום מול הטלוויזיה ולצרוך חדשות, אבל זה מנוון אותי, זה מוריד אותי, אז אני חושף אותך גם למה שאתה צריך, שמשפר את היכולות שלך ואת איכות החיים שלך.
0: Так вот, я хочу перевести слова Виктора Ротшильда, он является генеральным директором комплекса Адмея ВСРИМ, и сказать, что действительно акцент делается на качество, акцент делается на долголетие людей пожилого возраста. В этих комплексах жилых есть квартиры разного размера, они все с балконами, это совершенно такие же квартиры, к которым мы привыкли, там есть и ванна, и туалет, и салон, и спальня. 24 часа есть специальное обслуживание, 24 часа есть охрана, 24 часа в сутки есть медицинская помощь, и самое главное, целый мир различных личного рода мероприятий, которые направлены на то, чтобы разнообразить жизнь и сделать качественнее тех постояльцев, которые живут в этом комплексе. И очень важно, что люди сами себе выбирают, что они хотят делать, чем заниматься, но в том числе есть специалисты, которые смотрят и подсказывают, что нужно делать, например, чтобы не смотреть, допустим, там 20 часов в сутки новости. Они бывают и в шарут לניסיון במשך ארבע חודשים להתגורר אצלכם.
4: יש, תקופת הניסיון, אני אגדיר את תקופת הניסיון.
0: כן.
4: דיברנו קודם על מגוון רחב של אפשרויות, של פעילויות, בריכת שחייה, חדר כושר, חדר פילאטיס, סטודיו לשיפור הקוגניציה, חוגים מיוחדים, ציור, גילוף בעץ, המון המון המון המון המון דברים. אנשים שמצטרפים אלינו, אוקיי? אנחנו מציעים להם היום, עכשיו, במבצע שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מציעים ארבעה חודשים של התנסות, כשדייר חותם על הסכם, ההסכם הזה מדבר על ההתחייבויות שיש לנו כלפי הדייר ולדייר כלפי החברה, אתה חותם על הסכם, יש לך ארבעה חודשים שאתה יכול לחיות בבית, ליהנות מכל האפשרויות ומכל המגוון. אם החלטת, וזה נדיר מאוד, זה כמעט ולא קורה, אבל אם החלטת במהלך ארבעה חודשים שזה לא טוב לך, לא מתאים לך, לא מה שחשבת, אנחנו יכולים לסיים את ההסכם במהלך ארבעה חודשים בלי שום התחייבות. חיית מה שחיית, שילמת מה ששילמת, אתה מקבל את כל מה שהחוזה מחייב אותך, כל מה שהחוזה מחייב אותנו כלפיך, בתוך ארבעה חודשים, החלטת שזה לא מתאים לך, זה מסתיים, בלי שום התחייבות, בלי שום כנסות, בלי שום דבר.
0: Итак, мы сейчас говорили с Виктором Ротшильдом о таком пробном периоде проживания, для того, чтобы понять, насколько это подходит. Речь идет о 4 месяцах. Кстати, должен сказать, что платеж месячный, который вносится, он в том числе включает в себя и обслуживание квартиры, все соответствующие расходы, и этим занимается специальная команда, то есть вы ничего там не ремонтируете, если вдруг необходимо. Так вот, возвращаясь к этим 4 месяцам, это пробное проживание, и вы подписываете договор и живете. Если понимаете, что это или вы, или ваши родители, ваши близкие, если вы понимаете, что это не подходит, вы выходите из этого контракта, нет никаких обязательств, только с вас возьмут те деньги за проживание, которое вы прожили, и, соответственно, вернут все остальное, и вы можете сказать «нет, это не мое». איך אפשר ליצור קשר ומאיזה גיל זה מתחיל?
4: אנחנו פונים לאוכלוסייה מגיל 70 ומעלה. יש לנו את הטלפון שאפשר להתקשר אליו, כוכבית 6120, אפשר להתקשר בכל רגע, קובעים פגישה, ומפה בעצם, פה מתחילה מערכת היחסים שלנו. קובעים פגישה, נפגשים, מבינים במה מדובר, גם את עולמות התוכן וגם את העולם הכלכלי של העניין הזה, את המשמעויות הכלכליות של העניין הזה. אם זה עובר את השלב הזה, אז אנחנו עוברים לשלב הבא, שזה כל אחד מביא את ההבחנות הרפואיות שלו, עובר ועדת קבלה, וברגע שהכל בסדר, ובחר דירה, ומצאנו את המסלול שמתאים לו.
0: זה מתחיל.
4: ניגשים לחתימה על חוזה, וזהו, ויש לנו מערכת יחסים ארוכת שנים.
0: Итак, для того, чтобы прийти навстречу, поговорить, посмотреть, потрогать своими руками, увидеть эту атмосферу, побывать в этих квартирах, нужно позвонить звездочка 620, назначить встречу. Значит, это предлагается людям возраст 70+. И я еще раз напомню, мы говорим в том числе о комплексе в Решен Лиционе, он называется Admeya Westrim. И у нас сегодня в гостях был генеральный директор этого комплекса, Авигдор Ротшильд. Авигдор, они рассылают, мы там Коля Мазеним, Алисбер, Алиц. הצעה גם על ניסיון 4 חודשים, ניסיון אצלכם עד 120. תודה וכמובן בהצלחה. כוכבית 6-120.
4: תודה רבה.
0: ביי.
2: Невероятно. Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash. COIL. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3. Ашдот, Ждерот Вайцман 2. Жаркое лето в Center Car.
5: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: Center Car Azur.
2: Реклама.
1: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
0: Если кто и подзабыл, это программа «101 километр», это программа по заявкам, и у нас есть совершенно замечательное сообщение. Пишет нам Диана. Добрый день, Влад. Моя доченька месяц назад родила дочку. Ну, соответственно, внучку для Дианы. Ее назвали Либи. Прекрасное, очень красивое имя. Соответственно, уже месяц внучки. Я бы хотела поздравить свою доченьку и подарить ей песню в исполнении Аллы Борисовны Пугачевой «Доченька моя». Мы разделяем эту радость. Это один из самых светлых и счастливых моментов, когда рождаются внуки. И вот вам подарок и вашей дочери, и вашей внучке Либи, и вам, Диана.
6: У тебя для грусти нет причины.